جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ يىلتىزى خەلق، جان تومۇرى خەلق. خەلق مەركەز قىلىنغان تەرەققىيات ئىدىيەسىدە چىڭ تۇرۇش پارتىيەنىڭ غايە ئېتىقادى، خاراكتېرى ۋە ئاساسىي مەقسىتى، ئەسلى مەقسىتى ۋە بۇرچىنىڭ نامايەندىسى. شۇنداقلا پارتىيەنىڭ كۈرەش مۇساپىسى ۋە ئەمەلىيەت تەجرىبىلىرىنىڭ چوڭقۇر يەكۈنى. پارتىيىمىز قۇرۇلغاندىن تارتىپ خەلقنى ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ ۋە يېتەكلەپ، ئىنقىلاب، قۇرۇلۇش، ئىسلاھات ئېلىپ بېرىشتا خەلقنى ياخشى كۈنگە ئېرىشتۈرۈشنى تۈپ مەقسەت قىلىپ كەلگەن. قانچىلىك زور خىرىس ۋە بېسىمغا دۇچ كېلىشتىن، قانچىلىك زور قۇربان بېرىش ۋە بەدەل تۆلەشتىن قەتئىي نەزەر، بۇنىڭدىن باشتىن ئاخىر يانمىغان، قىلچە تەۋرەنمىگەن. خەلق مەركەز قىلىنغان تەرەققىيات ئىدىيەسىدە چىڭ تۇرۇش قۇرۇق شوئار ئەمەس. ئۇنى تۈرلۈك تەدبىر ئورۇنلاشتۇرما ۋە ئەمەلىي خىزمەتلەردە ئەمەلىيلەشتۈرۈش شەرت. بىرىنچى، خەلقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىشتە چىڭ تۇرۇش كېرەك. كونىلاردا خەلققە مەنپەئەت بەرگەن تاپار ھىمايە، خەلقتىن مەنپەئەت ئايىغان قالار يېگانە دېگەن گەپ بار. پارتىيە نىزامنامىسىدە پارتىيىمىزنىڭ ئۆزىنىڭ ئالاھىدە مەنپەئەتى يوق. پارتىيە ھەرقانداق ۋاقىتتا ئاممىنىڭ مەنپەئەتىنى بىرىنچى ئورۇنغا قويۇپ،

0: bilen. Bolup mu Petrov isimlik kesel ressamnyň ailesige berip, şula bilen aralaşyp ýürüwatganlygyny bilip kaldy. Kitty şu ailenin şefkatli hemşerisi buluşunu şeref bilidigan dek kılattı. Onun hem işleri caydı bolgaçka, Kenez hanım onun bu işlerine hergiz karşılık bildirmedi. Onun üstüge Petrov'nun hotini yakşı ayal idi. Germaniyelik Graf hanım mı Kitty'nin işlerine dikkat kılıp, Uni rayim şapkat iyisi deb atap maqtagan idi. Agar chektin oshirib etmaydiganli bo'lsa, uning bu ishlari yaxshi ishlar idi. Kinez xonim qizining ba'zida ozroq chektin oshirib etadiganligini ko'rib, fransuzcha har qandoq ish loyiqida bo'lish kerak deb uni ogohlantirib qo'ydi. Lekin Kitty uningga javoban hech nima demadi. Kinez hanım eni şundak artıqçı işlerini yaktırma etdi. Bulup mu Kitty'nin könlüde oylıqallarını apsığı pekatlı demeydi qallıqı onu teximi xapı qılatdi. Demisi mu Kitty özüdeki yeni ideye, yeni yes tuyğulanı apsıdın yoşuratdi. Bu yoşuruş apsını hürmet kılma qallıqıdın emez. Pekatla onun özünün apsı bol qallıqıdılı idi. Şuna başkalağı desi deyitti ki, opsığı deyişini halımaytti. Anna Pavlovna uzak boldi, bizninkigi kemmeydigan bop kaldı o. Dedi bir günü Kinez hanım Petrov'nun hotunu toğırlık yap içip. Öyge teklif kısam, sel hapı oğan da kılıp atıdı. Men bunu sezmepti men apa. Dedi Kitty kızırıp gidip. Ulaninki bamığının xeli boldu mu? Eti biz taq seyligi çıxmaq çıxdıq, dedi Kitty cevaben. Bopto berip gelin la, dedi Kinez hanım, kızının kızırıp getip atkan çırayığı tikilip ve nemigi xicalet bolu atkallıqının sebebini bilişki tırışıp. Şu günü Varinka çüşlük tamak gelip, Anna Pavlovna'nın ət taq çıxışdın yaltıyıp qalqallıqını dedi. Bu gepni anlap, Kitty yeni qızırıp getdi. Bunu Kinez hanım sezip qaldı. Kitty, Petrov'la bilen sinin aranda birə köngülsüzlük bombağandı? Dep sorudu Kinez hanım, öyde ikisi yalğız qalqanda Kitty'din. Nemişka Petrov hanım, ballarını mı evetmeydiğen, özü mükemmeydiğen bop kaldı? Kitty ula bilen hiç kandak iş bolmağallıkını. Özünün mu Anna Pavlovna'nın nemi sebepten özüdün hapı bulup kalgallıkını bilmeydiğallıkını dedi. Kitty'nin digerlerinin hemmisi rasiydi. Anna Pavlovna'nın Nemi iş bilen özüge muamilesini özgertkenlikini düşenmeydi. Ama azraq pereç kılattı. Pereç kılgallarını apsığı eytalmaydı. Özümü cezimleştirelmeydi. Ondak işini toluk bilgen taktırdımı, eğizdin çıkırışkı bolmaydı. Navada, otturda ufkuşmaslık bolup kalsa, bekmi yaman hem uyatlık iş bolattı. Kitty, O aile bilen bolgan münasibetini toluk eslep çıktı. İkisi körüşken çağlada Anna Pavlovna'nın mulayim, yumulak yüzüdü peyda boluduğan saddı huşallıkni. Keselnin işi toğırlık kılışkan mehbi paranlarını. Onu doktor çekligen işladın kaçırıp kandak seyligi açıkkallıklarını. Özünü Menin Kitty'yim dep ataydıgan kiçik oğlunun özüdün zadılı ayrılğısı kelmeydiganlıkını. Özü yenidi bolmasa uqluğulu unumaydiganlıkını eslep çıxdı. Bu işla kandak yaxşı bolu vidi hə? Kitty arkadılı yene üstüge beğirren kastom kiygen uzun boyun Petrov'nun ئورۇق گەۋدىسىنى، شالاڭ بۈدۈر چاچلىرىنى. دەسلەپتە كېتىگە سوئال نەزىرى بىلەن قارىغان قورقۇنۇشلۇق كۆرۈنگەن كۆزلىرىنى، ئۆزىنى كېتىنىڭ ئالدىدا جانلىق تېتىك كۆرسىتىشكە تىرىشقان ئازابلىق كۆرۈنۈشلىرىنى ئەسلىدى. كېتى باشتا ھەممە سىل كېسەللەردىن يىرگەنگەندەك پېتروفتىنمۇ يىرگەنمەسلىككە ئۆزىنى مەجبۇرلاپ، ئۇنىڭ بىلەن سۆزلىشىشكە مۇۋاپىق گەپلەرنى تاللاشقا قانچىلىك تىرىشقانلىقلىرىنىمۇ يادىغا ئالدى. پېتروفنىڭ ئۆزىگە تارتىنىپ تۇرۇپ مېھرى بىلەن نەزەر سالغانلىقىنى، ئۆزىنىڭ ئۇنىڭغا رەھىمى كېلىپ ئۆزىنى ناقۇلاي سەزگەنلىكىنى، كېيىن ياخشى ئىش قىلغانلىقىنى ئويلىغاندا غەلىتە تۇيغۇلاردا بولغانلىقىنى ئويلىدى. بۇ ئىشلار قانداق ياخشى بولغان؟ بۇلارنىڭ ھەممىسى باشتىكى ئىشلار. ھازىرچۇ؟ بىر نەچچە كۈننىڭ ئالدىدا ئىشلار تۇيۇقسىز ئۆزگىرىپ كەتتى. ئاننا پاۋلونا ئۇنى ياسىمى ئىلتىپات بىلەن كۈتۈۋالىدىغان، كېتى بىلەن ئۆزىنىڭ ئېرى ئىككىسىنى تىنماي كۆزىتىدىغان بولۇۋالدى. پېتروف كېتى كەلسە ئىچ-ئىچىدىن خۇشال بولۇپ كېتەتتى. پاۋلوۋنانىڭ ئۆزىگە سوغۇق مۇناسىۋەت قىلىشى شۇنىڭدىنمۇ؟ توغرا، دېدى كېتى ئەسلەپ. ئۈچ كۈننىڭ ئالدىدا ئاننا پاۋلونا ماڭا، قاراڭ، ئۇنىڭ سىزنى كۈتكىنى كۈتكەن، شۇنچىلىك دەرمانسىزلىنىپ كېتىۋاتسىمۇ سىز كەممىگىچە قەھۋە ئىچمەيدۇ دېگەن چاغدا ھالىتىدە قىلچە تەبىئىيلىك يوق، ئەسلىدىكى ئۆزىگە زادىلا ئوخشىماي قالغان. ئاشۇ كۈنى پېتروفقا ئەدىيال ئەكىلىپ بەرگىنىمدىمۇ ئاننا پاۋلونانىڭ كۆڭلى بىر خىل بولۇپ قالغان بوغۇيدى. بۇ بىر ئادەتتىكى ئىش ئىدى. لېكىن پېتروفنىڭ ئەدىيالنى قولىغا ئېلىۋاتقان چاغدىكى ئوڭايسىزلىنىۋاتقان ھالىتى، توختىماي رەھمەت ئېيتىپ كېتىشلىرى مېنىمۇ خىجالەت قىلىپ قويغان. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۇنىڭ مېنىڭ رەسىمىمنى شۇنچىلىك ئوخشىتىپ سىزىپ بەرگىنىچۇ تېخى. گەپ ئۇنىڭ كۆزلىرىنى خۇمارلاشتۇرۇپ ھەم ئۇيالغاندەك بولۇپ قاراشلىرىدا. راست، راست، دەل شۇنداق. كېتى بىر خىل قورقۇنۇش ئىچىدە ئۆزىگە ئۆزى يەنە سۆزلەپ كەتتى. ياق، بۇ مۇمكىن ئەمەس، ئۇنداق بولماسلىق كېرەك، ئۇ بەك بىچارە ئادەم. بۇ خىل گۇمان ئۇنىڭ يېڭى تۇرمۇشقا بولغان قىزىقىشىغا قاتتىق تەسىر كۆرسەتتى.
1: مەن ساڭا شۇنى دەپ قوياي، سەندە غورور دېگەن نەرسە يوق، قەدىر قىممىتىڭنى بىلمەيسەن. ئەخمىقانى ھەم ئەشەددىي ئۇسۇل ئارقىلىق لايىق تاللاپ قىزىمىزنى شەرمەندە قىلىۋاتىسەن، بالاغا تىقىۋاتىسەن.
2: كىنەز، ئۇنداق دېمەڭ، مەن زات نېمە ئىش قىپتىمەن؟
1: مەن نېمە قىلدىم دەمسەن؟ نېمە قىغىنىڭنى مەن ساڭا دەپ بېرەي. بىرىنچى، سەن قىزىمىزغا تەلەپ قويغان يىگىتلەرنى ئۆزۈڭ چىللاپ كەلدىڭ. بۇ ئىش ئەتىلا پۈتۈن موسكۋاغا پۇر كېتىدۇ. بۇ تۇرغان گەپ. ئەگەر ئولتۇرۇش تەشكىللىمەكچى بولساڭ ئۆزۈڭ تاللىغان يىگىتلەرنىلا، بۈگۈنكىدەك قىزىمىزغا تەكلىپ قويغانلارنىلا چاقىرماي، بايۋەتچىلەرنىڭ بىرىنى قويماي ھەممىسىنى چاقىرساڭ تاڭسۇ ئۆتكۈزۈپ بەرسەڭ ياخشى بولمامتى؟ مەن سەن چاقىرغان ئۇ يىگىتلەردىن بىزار، شۇنچىلىك بىزارمەن. سەن بۇ قىلىقىڭ بىلەن قىزىمىزنىڭ بېشىنى ئايلاندۇرۇۋېتىپسەن. لېۋىن ئۇلاردىن مىڭ ياخشى. پېتېربورگنىڭ ئۇ بەگزادىلىرىنىڭ ھەممىسى خۇددى ماشىنىدا ياساپ چىققاندەك بىر قېلىپنىڭ كېسەكلىرى. بۇزۇق نېمىلەر؟ بۇ نېمىلەرنىڭ ئەجدادى پادىشاھ بولسىمۇ مېنىڭ قىزىم ئۇنداقلارغا موھتاج ئەمەس.
0: ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، ئاڭلاۋاتقىنىڭلار مەركىز خەلق رادىئو ستانسىسىنىڭ رادىئو كۇتۇپخانىسى پروگراممىسى. مەن ئابدۇرسۇل ئابدۇرىيىم.
3: ھۇزۇرۇڭلاردا بولۇۋاتقىنى
0: Tolstoy'nun dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.

كېنەز شىرباتسكى كارلسباتقا بېرىپ كەلگەندىن كېيىن يەنە بادىم بىلەن كېسسى سېنگىندىكى روس ئاغىنلىرىنىڭكىگە بېرىپ خوتۇنى بىلەن قىزىنىڭ ئالدىغا ئارشاڭدا داۋالىنىش مەزگىلى ئاياقلىشىش ئالدىدا قايتىپ كەلدى. كېنەز بىلەن كېنەز خانىمنىڭ چەت ئەل ھاياتىغا بولغان قاراشلىرى پۈتۈنلەي قارما قارشى ئىدى. كېنەز خانىمنىڭ كۆزىگە چەت ئەلنىڭ ھەممە نەرسىسى گۈزەل كۆرۈنەتتى. رۇسىيەدىكى ئىجتىمائىي ئورنى شۇنچىلىك ياخشى بولسىمۇ، چەت ئەلدە ياۋروپا ئاياللىرىغا ئوخشاش بولۇشقا ئۇرۇناتتى. ئۇ ئەسلىدىلا ئۇلارغا ئوخشىمايتتى. تىپىك رۇس ئاقسۆڭەكلىرىدىن ئىدى. ئوخشىمىسىمۇ ئوخشايمەن دەپ ئۇلارنى دوراپ باقاتتى. دورغانسېرى ئوڭايسىز ئەھۋالغا چۈشۈپ قالاتتى. كېنەز ئۇنىڭ ئەكسىچە چەت ئەلنىڭ ھەممە نەرسىسى كۆزىگە يامان كۆرۈنەتتى. ياۋروپادا ياشاشتىن بىزار ئىدى. ھەممە يەردە ھەممىلا ئىشتا رۇس ئادەت قائىدىلىرىنى تاشلىمايتتى. ياۋروپالىققا ئوخشاپ قالماسلىققا تىرىشاتتى. كېنەز ئازراق يادىغان، ئىككى مەڭزىنىڭ گۆشلىرى ئازراق ساڭگىلاپ قالغان بولسىمۇ، لېكىن روھى ئۈستۈن ئىدى. ئۇ كېتىنىڭ سالامەتلىكىنىڭ تولۇق ئەسلىگە كەلگەنلىكىنى كۆرۈپ تولىمۇ خۇشال بولدى. كېتىنىڭ شىتال خانىم ۋە ۋارىنكا بىلەن چىقىشىپ قالغانلىقى، كېنەز خانىمنىڭ كېتىدە قانداقتۇر بىر ئۆزگىرىشنى سېزىپ تۇرۇۋاتىمەن دەپ ئېيتقان گەپلىرى كېنەزنى گۇمانغا ھەم قورقۇنۇشقا سېلىپ قويدى. قىزىمنى باشقا بىرلىرى ئالداپ مەندىن ئايرىپ مېنىڭ قولۇم يەتمەيدىغان بىر يەرلەرگە ئېلىپ كېتەرمۇ دېگەن ئەندىشە يۈرىكىنى موجۇشقا باشلىدى. لېكىن بۇ كۆڭۈلسىز خەۋەرلە ئەسلىدىن ئۇنىڭدا بار بولغان، بۇ قېتىم كارلسباد ئارشىڭىغا بېرىپ كەلگەندىن كېيىن تېخىمۇ كۈچەيگەن خۇشخۇيلۇق ۋە ئۈمىدۋارلىق دېڭىزىغا تېزلا غەرق بولۇپ كەتتى. قايتىپ كەلگەن كۈننىڭ ئەتىسى كېنەز ئۇزۇن پەلتوسىنى كىيىپ رۇسلارغا خاس قورۇق باسقان مەڭزىلىرىنىڭ ئېسىلىپ تۇرغان گۆشلىرى قاتۇرۇلغان ياقىسىغا تىرەلگەن ھالدا قىزىنى ئېلىپ خۇشخۇي كەيپىيات بىلەن ئارشاڭ تەرەپكە قاراپ ماڭدى. بۈگۈن ئەتىگەن ھاۋا ئوچۇق ئىدى. قاتار كەتكەن پاكىز باغلىق ھويلىلارنىڭ مەڭزىلىرى قىزىل، بىلەكلىرى ئاپتاپتا تاۋلىنىپ كەتكەن پىۋىغا قېنىشىۋالغان خىزمەتكار نېمىس ئاياللارنىڭ كۆرۈنۈشلىرى ۋە چاقناپ تۇرغان قۇياش ئادەمنىڭ كۆڭلىنى بىلەكچىلا كۆتۈرۈپ تۇراتتى. ئاتا بالا ئىككىسى ئارشاڭغا يېقىنلاشقانسېرى كېسەللەر شۇنچە كۆپ ئۇچراپ تۇردى. گېرمانىيەنىڭ تەرتىپلىك ھاياتى ئىچىدىكى بۇ كۆرۈنۈش بەكمۇ ئېچىنارلىق ئىدى. بۇ كۈچلۈك قارما قارشىلىق ھازىر كېتىنى بەكمۇ ھەيران قالدۇرمايدىغان بولۇپ قالغان ئىدى. پارلاپ تۇرغان قۇياش، يۇمران ئوت چۆپلەر، لەرزان مۇزىكا سادالىرى، كېتىگە تونۇش كىشىلەرنىڭ تەبىئىي قىياپەتلىرى ئۇنىڭغا شۇنچىلىك يېقىملىق كۆرۈنەتتى. كېتى ئۇلارنىڭ سالامەتلىكلىرىنىڭ يامان تەرەپكە ئەمەس ياخشى تەرەپكە قاراپ ئۆزگىرىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ تۇرۇۋاتاتتى. لېكىن ئىيون ئېيىنىڭ سەھرىدىكى ئوچۇق ئاسمان، ساپ ھاۋا، مۇزىكانتلار چېلىۋاتقان ۋالىس مۇزىكىسىنىڭ لەرزان مۇڭى، بولۇپمۇ ساغلام نېمىس خىزمەتكار ئاياللىرىنىڭ قىياپەتلىرى ياۋروپانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىن كەلگەن غەمكىن مېڭىپ يۈرگەن بۇ تىرىك مۇردىلار بىلەن روشەن سېلىشتۇرما بولۇپ، كېنەزنىڭ كۆزلىرىگە غەلىتە ۋە بىر بىرىگە پەقەت

نەز خانىم ئۈستەلنىڭ بىر بېشىدا ئولتۇرۇۋېلىپ مېھمانلارغا قەھۋە قۇيۇپ بېرىپ يېمەكلىكلەرنى تۇتۇپ ئولتۇراتتى. ئۈستەلنىڭ يەنە بىر بېشىدا ئولتۇرغان قېرى كىنەز ئالدىدىكى نەرسىلەردىن توختىماي يەپ تۇراتتى ھەم كۈلكە چاقچاقنىمۇ قولدىن بەرمەيتتى. ئۇ يەنە بارغان يېرىدىن سېتىۋېلىپ كەلگەن ئويما ساندۇقچىلارنى، ئويۇنچۇقلارنى، قەغەز كېسىدىغان خىلمۇ خىل پىچاقلارنى يېنىغا قويۇپ قويۇپ ھەممەيلەنگە، جۈملىدىن خىزمەتكار ئايال لېسخىم بىلەن ئۆي ئىگىسىگىمۇ سوۋغات قىلىپ بەردى. ئۆي ئىگىسىگىمۇ چالا نېمىس تىلىدا چاقچاقلارنى قىلىپ، قىزىم كېتىنىڭ كېسىلىنى ئارشاڭ ئەمەس، سىزنىڭ ئاجايىپ مەززىلىك غىزالىرىڭىز، بولۇپمۇ قارا ئۆرۈك سېلىپ قىغان شورپىڭىز ساقايتتى دەپ چىڭ تۇرۇۋالدى. كىنەز خانىم ئېرىنىڭ رۇسلارغا خاس ئادەتلىرى ئۈستىدىن كۈلگىنى بىلەن بۈگۈن شۇنچىلىك خۇشال ۋە كۆڭۈللۈك ئولتۇردى. ئارشاڭغا كەلگەندىن بۇيان پەقەت بۇنداق بولۇپ باقمىغان ئىدى. پالكوۋنىك كىنەزنىڭ قىزىق گەپلىرىگە ھەر قاچانقىدەك كۈلۈپ ئولتۇراتتى. ئەمما ئۆزى قېتىرقىنىپ تەتقىق قىلغان ياۋروپا مەسىلىسىدە كىنەز خانىمنىڭ قاراشلىرىنى بەكرەك قوللايتتى. ئاق كۆڭۈل مارىيە يېۋگېنىۋنا كىنەزنىڭ كۈلكىلىك گەپلىرىگە كۈلۈپ تېلىقىپ قېلىۋاتاتتى. ھەتتا ۋارىنكامۇ كىنەزنىڭ چاقچاقلىرىغا ھەيران قىلىپ، باشقىلارنىڭ كۈلكىلىرىنىڭ تەسىرى بىلەن سۇس كۈلۈپ قويۇۋاتاتتى. ئۇنىڭدىكى بۇ خىل ھالەتنى كېيتى پەقەتلا كۆرۈپ باقمىغان ئىدى. بۇ يەردىكى قىزغىن كەيپىيات بىلەن كېيتىنىڭ كۆڭلى ئېچىلغاندەك بولدى. ئەمما كۆڭلىدىكى غەشلىكنى زادىلا نېرى قىلالمىدى. دادىسى ئۇنىڭ دوستلىرىغا ۋە ياخشى كۆيگەن تۇرمۇشىغا قارتا قىزىقلا بىر قاراشتا بولدى. بۇمۇ كېيتى ئۈچۈن جاۋاب بېرىش قىيىن بىر مەسىلىگە ئايلىنىپ قالدى. بۇ مەسىلىگە پېتروفنىڭ ئائىلىسىدىكىلەرنىڭ ئۆزىگە بولغان مۇئامىلىسىنىڭ ئۆزگىرىپ قېلىۋاتقانلىقى كېلىپ قوشۇلغان ئىدى. ئۇنىڭ ئۈستىگە شۇ ئۆزگىرىشنىڭ بۈگۈنكى ئىپادىسى تولىمۇ ئېنىق ھەم كۆڭۈلسىز بولدى. ھەممەيلەن خۇشال ئولتۇرغاندا ئۆزىنىڭ ئېچىلالمايۋاتقانلىقى ئۇنى تېخىمۇ ئازابلاۋاتاتتى. كۆڭلى خۇددى كىچىك چاغلىرىدا دادىسى جازالاپ ئۆيگە سولاپ قويغانلىرىدا، تالادا ھەدىلىرىنىڭ خۇشال توۋلىشىپ ئويناۋاتقانلىقلىرىنى ئاڭلاپ تۇرغاندىكىدەك شۇنچىلىك يېرىم ئىدى.

قېتىمقى ساياھەت مۇساپىسى بىر قەدەر زىچ ئورۇنلاشتۇرۇلغان. سەيلە قىلىش ۋاقتى بىر قەدەر ئۇزاق بولۇپ، مەلۇم دەرىجىدە ياشانغان ئەزالارنىڭ يۈكىنى ئېغىرلاشتۇرۇۋەتكەن. شۇڭا ۋاڭ فامىلىكنىڭ ئۆلۈش ئاقىۋىتىدە بەلگىلىك خاتالىق مەۋجۇت. سوت مەھكىمىسى ئەھۋالغا قاراپ ئۇلارنىڭ 25% جاۋابكارلىقنى ئۈستىگە ئالىدىغانلىقىنى بېكىتتى. سۇغۇرتا شىركىتى بۇ قېتىمقى ساياھەتنىڭ پىلانلىغۇچىسى ۋە تەشكىللىگۈچىسى بولۇش سۈپىتى بىلەن ۋاڭ فامىلىكنىڭ 68 ياشقا توشقانلىقىنى بىلىپ تۇرۇپ، ئۇنىڭ سالامەتلىك ئەھۋالىنى سۈرۈشتۈرۈپ ئېنىقلىمىغان. ۋاڭ فامىلىككە بىخەتەرلىككە دىققەت قىلىدىغان ئىشلار ۋە سەپەرگە چىقىش خېيىم خەتىرىنى ئۇقتۇرغانلىقىنىمۇ ئىسپاتلاپ بېرەلمىگەن. ئۇنىڭ ئۈستىگە سەپەر ئورۇنلاشتۇرۇشىنىڭ مۇۋاپىق بولغان بولمىغانلىقىنى ئالدىن تەكشۈرمىگەن. سوت مەھكىمىسى ئەھۋالغا قاراپ، ئۇلارنىڭ ۋاڭ فامىلىكنىڭ ئۆلۈش ئاقىۋىتىدە 15% تۆلەم جاۋابكارلىقىنى ئۈستىگە ئالىدىغانلىقىنى بېكىتتى. ۋاڭ فامىلىك تولۇق ھەقتەلەپ ھەرىكەت ئىقتىدارىغا ئىگە كىشى. ئۆزىنىڭ بىخەتەرلىكىدىكى بىرىنچى مەسئۇل كىشى بولۇش سۈپىتى بىلەن ئۆزىنىڭ يۇقىرى قان بېسىمى بارلىقىنى بىلىپ تۇرۇپ، يەنىلا ئۆمەككە قاتنىشىپ ساياھەت قىلىشقا تىزىملاتقان ھەم ئىككى جاۋابكارغا ئۆزىنىڭ سالامەتلىك ئەھۋالىنى تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئېيتمىغان. ئۇنىڭ ئۆزىدە ئۆلۈم ئاقىۋىتىدە ئاساسلىق خاتالىق بار. 60% جاۋابكارلىقنى ئۈستىگە ئېلىشى كېرەك. سوت مەھكىمىسىنىڭ تەكشۈرۈپ بېكىتىشى ئارقىلىق ۋاڭ فامىلىكنىڭ ئۆلۈمى سەۋەبىدىن كېلىپ چىققان داۋالىنىش خىراجىتى، ئۆلۈم تۆلەم پۇلى، دەپنە پۇلى، روھى زىيان تەسەللى پۇلى قاتارلىق تۈرلۈك زىيانلار جەمئىي 691500 يۈەن بولغان. ئاخىرىدا سوت مەھكىمىسى ساياھەت كوپىراتىپىنى 172900 يۈەن، سۇغۇرتا شىركىتىنى 103700 يۈەن تۆلەشكە ھۆكۈم قىلدى. جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ساياھەت قانۇنىنىڭ 79 ماددىسىدا مۇنداق دېيىلگەن: ساياھەت تىجارەتچىلىرى بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىشنى باشقۇرۇش ۋە ئوت مۇداپىئە بىخەتەرلىكىنى باشقۇرۇشقا دائىر قانۇن نىزاملارنى، شۇنىڭدەك دۆلەت ئۆلچىمى، ساھە ئۆلچىمىنى قاتتىق ئىجرا قىلىشى، مۇناسىپ بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش شارائىتىنى ھازىرلىشى، ساياھەتچىلەرنىڭ بىخەتەرلىكىنى قوغداش تۈزۈمىنى ئورنىتىشى ۋە جىددىي تاقابىل تۇرۇش لايىھەسىنى تۈزۈشى كېرەك. ساياھەت تىجارەتچىلىرى ساياھەتچىلەرگە بىۋاسىتە مۇلازىمەت قىلىدىغان كەسىپكارلارنى دائىملىق جىددىي تاقابىل تۇرۇش بويىچە قۇتقۇزۇش، ياردەم بېرىش ماھارىتى بويىچە تەربىيەلىشى، تەمىنلىگەن مەھسۇلاتى ۋە مۇلازىمىتىنىڭ بىخەتەرلىكىنى تەكشۈرۈشى، كۆزىتىشى ۋە باھالىشى، زۆرۈر تەدبىر قوللىنىپ خەۋپ يۈز بېرىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشى كېرەك. ساياھەت تىجارەتچىلىرى ياشانغان قورامىغا يەتمىگەن مېيىپ ساياھەتچىلەرنى تەشكىللىگەندە ۋە كۈتۈۋالغاندا مۇناسىپ بىخەتەرلىك كاپالەت تەدبىرىنى قوللىنىشى كېرەك.

ئەڭ چوڭقۇر مۇھەببەت ھەمىشە ئۈنسىز بولىدۇ. ئەڭ ئۇزۇن ھېسسىيات ئەڭ ئاددىي بولىدۇ. ھەر بىر ئادەمنىڭ قەلبىدە بىر گۈزەل مەنزىرە بولىدۇ. ئارلىق سېغىنىشتىن گۈزەللىك گۈللىرىنى ئېچىلدۇرىدۇ. چۈشىنىش قەلبتە مۇھەببەتنى ھاسىل قىلىدۇ. چۈشىنىش مۇھەببەتتىن مۇھىم. مۇھەببەتنىڭ ھەممىسىدە چۈشىنىش بولۇشى ناتايىن. سىزنى چۈشىنىدىغانلارغا بەك كۆپ گەپ كەتمەيدۇ. پەقەت تەبەسسۇم، بىر ئېغىز ھال سوراش بىلەن قەلب خاتىرجەم بولىدۇ. چۈشىنىش قەلبلەردىكى پەرۋىش. خۇددى مەيىن شامال تارلارنى سىپاپ ئۆتكەندەك، يۈرەكتىكى چوڭقۇرلۇقنى بىلگەندەك. ئۇ ھاياتنىڭ بىر گۈزەل مەنزىرىسى. خۇددى گۈل بەرگىسى شامال ۋە يامغۇرلاردا تەۋرەنگەندەك، قەلبلەردە پۇرەكلەپ ئېچىلغان. ھاياتىڭىزدا شۇنداق بىر بولىدۇ، گېپىڭىزنىڭ تېگىدىكى مەنانى چۈشىنىدۇ. ئېيتالمىغان سۆزلىرىڭىزنى چۈشىنىدۇ. سىزنىڭ ھەر بىر سۆزلىرىڭىزنىڭ چوڭقۇر مەنالىرىنى چۈشىنىدۇ. ۋاقىت بىزگە شۇنى ئېيتىپ بېرىدۇ. ئاددىي ياخشى كۆرۈش ئەڭ ئۇزاق بولىدۇ. ئاددىيلىق ئىچىدىكى ھەمراھلىقتا قەلب تىنىش بولىدۇ. سىزنى چۈشىنىدىغانلار ئەڭ ئىللىق بولىدۇ. چۈشىنىش قەلبلەرگە تۇتاشقان كۆۋرۈك. ئۇ ئورتاقلىقنى پەيدا قىلىدۇ.

قاندا مۇقىم ئەمەلگە ئاشۇرۇش ناھايىتى تەس ئىدى. بىر پارچە ھۆججەت بىلەن بۇ جەھەتتە بۇرۇلۇش بولدى. بۇ بىر پارچە كلىنىكىلىق دوكلاتتا كېتامىننىڭ ياللۇققا قارشى تۇرۇش رولىنىڭ روشەن ئىكەنلىكى، بۇ خىل رولنىڭ ئۇنى خامۇشلۇققا قارشى تۇرۇشقا ئىشلىتىشتىن خېلى بۇرۇنلا بايقالغانلىقى كۆرسىتىلگەنىدى. لو مىنمىن دەل مۇشۇ نېرۋا بىيولوگلىرى ئومۇميۈزلۈك سەل قارىغان نۇقتىدىن بۆسۈش ئايغىزى ئىزدەشنى قارار قىلدى. تەجرىبىخانىدا ئۇنىڭ كوللېكتىپى كېتامىننىڭ ياللۇققا قارشى تۇرۇش ئۈنۈمىنىڭ تەكرار ھاسىل بولىدىغانلىقىنى بايقىدى. بۇ ئېلېكتر فىزىولوگىيە تەجرىبىسىدىكى تۇراقسىزلىق بىلەن روشەن سېلىشتۇرما شەكىللەندۈرگەنىدى. بۇ يىپۇچىنى بويلاپ كېتامىننىڭ قان ھۈجەيرىسىدىكى ئادىنوزىن سەۋىيەسىگە تەسىر كۆرسىتىدىغانلىقى توغرىسىدىكى بىر پارچە ھۆججەت ئۇنىڭ نەزەر دائىرىسىگە كىردى. شۇنىڭغا ئەگىشىپلا يېڭى بىر قىيىن مەسىلە پەيدا بولدى. ئادىنوزىن مېڭىدىكى ماددا ئالماشتۇرۇش ئىنتايىن تېز بولغان بىر خىل مولېكۇلا بولۇپ، 10 سېكۇنت ئىچىدە پارچىلىنىپ كېتەتتى. ئەنئەنىۋى بىيوخىمىيەلىك تەكشۈرۈش ئۇسۇلى ئۇنىڭ ھەرىكەت ھالىتىدىكى ئۆزگىرىشىنى ئىگىلەشكە ئۈلگۈرەلمەيتتى. بۇرۇلۇش نۇقتىسى 2019 يىلى 5 ئايدا كۆرۈلدى. ئەينى ۋاقىتتا لو مىنمىن كوللېكتىپى بېيجىڭ داشۆدىكى پروفېسسور لي يۇلۇڭ كوللېكتىپى بىلەن ھەمكارلىشىۋاتقان بولۇپ، كېيىنكى كوللېكتىپ ئەمدىلا دىققەت ئادىنوزىنغا مەركەزلەشتۈرۈلگەن گېن كودى يالتىراق نۇرلۇق تەكشۈرۈش يىغىنىسىنى تەتقىق قىلىپ چىققاندى. لو مىنمىن كوللېكتىپىدىكى دوكتور ئاشتى لي چۈنيۈ لي يۇلۇڭ كوللېكتىپى تەتقىق قىلىپ ياسىغان بۇ ئەسۋابتىن پايدىلىنىپ، چاشقاننىڭ چوڭ مېڭىسىدە بىر قېتىم تەجرىبە ئىشلىدى. 2019 يىلى 5 ئاينىڭ 20 كۈنى لي چۈنيۈ چاشقانغا كېتامىن ئوكۇلىنى ئۇرۇپ 1 مىنۇتقا يەتمىگەن ۋاقىت ئىچىدە ئېكراندىكى ئادىنوزىن سىگنالىغا ۋەكىللىك قىلىدىغان يالتىراق نۇر ئەگرى سىزىقى كۈچلۈك ئۆرۈلدى. سانلىق مەلۇماتلارنى كۆرگەندىن كېيىن ناھايىتى ھەيران قالدىم. لو مىنمىن ئۆزىنىڭ نەتىجىنى كۆرگەندىن كېيىنكى تۇنجى ئىنكاسىنى بايان قىلدى. نەچچە كۈندىن كېيىن مۇقىم بولغان تەكرار نەتىجىسى بۇنىڭ ناھايىتى مۇھىم ئاچقۇچ ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلىدى. شۇنداق قىلىپ 6 يىل سەرپ قىلىپ ئۇلار ئاخىرى خامۇشلۇق كېسەللىكىنى داۋالايدىغان ئۈنۈملۈك مېخانىزمنى تېپىپ چىقتى. ئادىنوزىن ئارقىلىق يولنى راۋانلاشتۇرۇشتىن ئىبارەت بۇ مۇھىم نۇقتىنىڭ تېپىلىشى پەقەت بىرىنچى قەدەم بولۇپ، تېخىمۇ مۇھىم خىزمەت بۇ پىكىر يولدىن پايدىلىنىپ بىمارلارغا ياردەم بېرەلەيدىغان يېڭى داۋالاش ئۇسۇلىنى تېپىپ چىقىش ئىدى. كوللېكتىپ تېخىمۇ كۆپ بىمارلارنى ئۇلار كۆتۈرەلىگۈدەك تەننەرخ بىلەن بىخەتەر ئۈنۈملۈك داۋالىنىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىشنى يادرولۇق نىشان قىلىپ تاللىۋالدى. دورا ئىشلىتىش يولى جەھەتتە تەتقىقات كوللېكتىپى ياساپ چىقىلىدىغان كېتامىن ھاسىلاتلىرىنىڭ ئىچىشكە قولايلىق، كۆلەملەشتۈرۈپ ئىشلەپچىقارغىلى بولىدىغان كۈندىلىك دورا بولۇپ قېلىشىنى ئۈمىد قىلىشتى. شۇندىلا تەننەرخىنى ئۇزاق مۇددەتكىچە كونترول قىلغىلى بولاتتى. دەۋرىيلىكى ئۇزاق، سېلىمىسى زور بولغان يېڭى دورىلارنى تەتقىق قىلىپ ئېچىشقا سېلىشتۇرغاندا، ئادىنوزىن مېخانىزمىنى ئاساس قىلغان دورىسىز داۋالاش ئۇسۇلى يولىدىن ئىبارەت يەنە بىر يولمۇ بار ئىدى. بۇ يېڭى ئۇسۇلنىڭ ئىلھامى بولسا، ئېلېكتىرلىك شوك قىلىپ داۋالاش ئۇسۇلى مېخانىزمىنى ئانالىز قىلىشتىن كەلگەنىدى. تەجرىبىلەر شۇنى ئىسپاتلىدىكى، ئېلېكتىرلىك شوك قىلىپ داۋالاش ئۇسۇلىدا نېرۋا ھۈجەيرىلىرىنى زىيادە ھاياجانلاندۇرۇش ۋە ئېنېرگىيە سەرپىياتى ئارقىلىق ئوخشاشلا ئادىنوزىننىڭ كۆپ مىقداردا قويۇپ بېرىلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغىلى بولاتتى. لېكىن ئېلېكتىرلىك شوك قىلىپ داۋالاش ئۇسۇلىنىڭ كۈچلۈك غىدىقلاشچانلىقى ھەقىقەتەن كىشىنى ئەندىشىگە سالاتتى. شۇنىڭ بىلەن لو مىنمىن ئەكس تەسىرى زىيادە چوڭ بولغان ئېلېكتىرلىك شوك قىلىشنىڭ ئورنىغا يېڭى لايىھە تاپالامدۇق دېگەننى خىيال قىلدى. كوللېكتىپ نەزىرىنى بىر خىل فىزىولوگىيەلىك ئارىلىشىش ۋاسىتىسى بولغان ئارىلىنىشچان تۆۋەن ئوكسىگېن ئۇسۇلىغا قاراتتى. لو مىنمىن مۇنداق دېدى: بەدىنىمىزگە ئوكسىگېن يېتىشمىسىمۇ ئادىنوزىن ھاسىل بولىدۇ. دېمەك چوقۇم دورا يېيىشىمىزنىڭ ھاجىتى قالمىدى. ئۇنىڭ دېيىشىچە، ئۇنىڭ كوللېكتىپى بىمارلارنى قىسقا ۋاقىت كونترول قىلغىلى بولىدىغان ھالەتتە تۆۋەن ئوكسىگېنلىق ھاۋادىن نەپەسلەندۈرۈش ئارقىلىق چوڭ مېڭىنى ئادىنوزىن ھاسىل قىلىشقا بىخەتەر يېتەكلەپ، خامۇشلۇققا قارشى تۇرۇش ئۈنۈمىگە يېتىشنى ئۈمىد قىلىدىكەن. نۆۋەتتە بۇ ئۇسۇلدا داۋالاش ئۈسكۈنىسىنىڭ ئەۋرىشكىسى مۇۋەپپەقىيەتلىك تەتقىق قىلىپ ياساپ چىقىلغان بولسىمۇ، لېكىن ئۇنى تەجرىبىخانا ئۈسكۈنىسىدىن بىمارلار ئۆيىدىلا ئىشلىتەلەيدىغان ئۈسكۈنىگە ئايلاندۇرۇش ئۈچۈن يەنىلا 2 چوڭ ئاچقۇچلۇق ھالقىدا بۆسۈش ھاسىل قىلىشقا توغرا كېلىدىكەن. لو مىنمىن مۇنداق دېدى: ئالدى بىلەن جەزمەن كەڭ كۆلەملىك كلىنىكىلىق سىناق قىلىش ئارقىلىق ئۇنىڭ بىخەتەر، ئۈنۈملۈك ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلىشىمىز ھەم دۆلەتلىك دورا نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ئىدارىسى تارقىتىدىغان داۋالاش ئۈسكۈنىلىرى تەكشۈرۈش تەستىقنامىسىگە ئېرىشىمىز كېرەك. ئىككىنچىدىن، ئۈسكۈنىلەرنى يېتەرلىك دەرىجىدە ئەقلىي ئىقتىدارلىق، بىخەتەر، ئىشلىتىشكە ئاسان قىلىپ ياسىشىمىزغا ھەم ئېنىق بولغان كلىنىكىلىق يېتەكچىلىك ئۆلچىمى بېكىتىشىمىزگە توغرا كېلىدۇ.
Lomiminin qarışça kelgisi 10 yılda xamışlıq kesellikini davalaşta bözüş xarakterlik ilgirləşini qoluq gəltiriş üçün Dora əm üskünlərini tətqiq qılıp yasaş və əmiliyyatda işiltişdən başqa ən ciddi alğı silcitişqə tegişlik bolğan klinikilik əmiliyyat xizmeti dəl adenozun yolunu ravanlaşdırışqı münasibətlik biologiyelik bəlgi xarakterlik maddini tepib çıxışdın ibarət ikən. Bu faqat davolash unumini oldin mo'lcharlash uchun bo'lmasdan, balki yana davolanadigan bemorlardagi farqni, ya'ni nemishqa o'xshash bo'lmagan bemorlarning o'xshash bir davolash usuli bo'lgan inkasining o'xshash bo'lmaydiganligini tushunish uchundir. Shundoq bo'lganda xato bo'lsimi sinab yiqish shaklidagi davolashdan dallikka ega ro'yi kasalliklar meditsinasiga qadam qo'yilib bo'ladi. Undan yuqori nishonning haqiqiy reallikka aylanishidan umid kutgili bo'ladi. Nəfəs aralığında xamışlıqqa qarşı duruşmu gözəl düşbəti qalmasdan, bəlkə xamışlıq kəsəlliyi bemarlarının salamətliyini əsləyə gətirüşünün gözəl gələcəyə tutuşduğun bir qolaylıq yol bulub qalıdı.

جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ يىلتىزى خەلق، جان تومۇرى خەلق. خەلق مەركەز قىلىنغان تەرەققىيات ئىدىيەسىدە چىڭ تۇرۇش پارتىيەنىڭ غايە ئېتىقادى، خاراكتېرى ۋە ئاساسىي مەقسىتى، ئەسلى مەقسىتى ۋە بۇرچىنىڭ نامايەندىسى. شۇنداقلا پارتىيەنىڭ كۈرەش مۇساپىسى ۋە ئەمەلىيەت تەجرىبىلىرىنىڭ چوڭقۇر يەكۈنى. پارتىيىمىز قۇرۇلغاندىن تارتىپ خەلقنى ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ ۋە يېتەكلەپ ئىنقىلاب، قۇرۇلۇش، ئىسلاھات ئېلىپ بېرىشتا خەلقنى ياخشى كۈنگە ئېرىشتۈرۈشنى تۈپ مەقسەت قىلىپ كەلگەن. قانچىلىك زور خىرىس ۋە بېسىمغا دۇچ كېلىشتىن، قانچىلىك زور قۇربان بېرىش ۋە بەدەل تۆلەشتىن قەتئىي نەزەر، بۇنىڭدىن باشتىن ئاخىر يانمىغان، قىلچە تەۋرەنمىگەن. خەلق مەركەز قىلىنغان تەرەققىيات ئىدىيەسىدە چىڭ تۇرۇش قۇرۇق شوئار ئەمەس. ئۇنى تۈرلۈك تەدبىر ئورۇنلاشتۇرما ۋە ئەمەلىي خىزمەتلەردە ئەمەلىيلەشتۈرۈش شەرت. بىرىنچى، خەلقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىشتە چىڭ تۇرۇش كېرەك. كونىلاردا خەلققە مەنپەئەت بەرگەن تاپار ھىمايە، خەلقتىن مەنپەئەت ئايىغان قالار يېگانە دېگەن گەپ بار. پارتىيە نىزامنامىسىدە پارتىيىمىزنىڭ ئۆزىنىڭ ئالاھىدە

مەنپەئەت يوق. پارتىيە ھەرقانداق ۋاقىتتا ئاممىنىڭ مەنپەئەتىنى بىرىنچى ئورۇنغا قويىدۇ دەپ ئېنىق بەلگىلەنگەن. بۇ پارتىيىمىزنىڭ ماركسىزملىق پارتىيە بولۇش سۈپىتى بىلەن باشقا پارتىيەلەردىن پەرقلىنىدىغان روشەن بەلگىسى. ئېغىر يۇقۇم ئالدىدا بىز خەلقنىڭ ھايات بىخەتەرلىكى ۋە تەن ساغلاملىقىنى بىرىنچى ئورۇنغا قويۇشنى باشتىلا ئېنىق ئوتتۇرىغا قويدۇق. بىز پۈتۈن مەملىكەت مىقياسىدا ئەڭ مۇنەۋۋەر دوختۇرلار، ئەڭ ئىلغار ئۈسكۈنىلەر، ئەڭ جىددىي ئېھتىياجلىق بايلىقلارنى يۆتكەپ، يۇقۇملۇق كېسەلدىن قۇتقۇزۇشقا پۈتۈن كۈچىمىز بىلەن ئاتلاندۇق. قۇتقۇزۇش، داۋالاش خىراجىتىنى دۆلەت تولۇق ئۈستىگە ئالدى. خەلق ھەممىدىن ئەلا، ھاياتلىق ھەممىدىن ئەلا. خەلقنىڭ ھايات بىخەتەرلىكى ۋە تەن ساغلاملىقىنى قوغداشتا ھەرقانداق بەدەل تۆلەشتىن باش تارتمايمىز. نۆۋەتتە دۆلىتىمىزنىڭ سىرتتىن كىرىشنى توسۇش بېسىمى داۋاملىق ئېغىرلىشىۋاتىدۇ. دۆلەت ئىچىدە يۇقۇم قايتا يامراش خەۋپى باشتىن ئاخىر مەۋجۇت. يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشتىن ئىبارەت بۇ كىرىشنى چىڭىتىپ، دائىملاشقان ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش مېخانىزمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، يۇقۇمنىڭ قايتا يامراپ كەتمەسلىكىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. ئىككىنچى، خەلققە يېقىندىن تايىنىش كېرەك. خەلق پارتىيىمىزنىڭ ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈشىدىكى ئەڭ زور كۈچ قۇۋۋەت. بۇ قېتىمقى يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش كۈرىشىدە پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ بىر تۇتاش رەھبەرلىكىدە پۈتۈن مەملىكەت سەپەرۋەرلىكى كېلىپ، ئومۇمىي خەلق قاتنىشىپ، بىرلىشىپ ئالدىنى ئېلىپ تىزگىنلەپ، ئامما ئالدىنى ئېلىپ تىزگىنلەپ، ئەڭ پۇختا ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش سىستېمىسىنى بەرپا قىلدۇق. يىمىرىلمەس قۇدرەتلىك كۈچنى مۇجەسسەملىدۇق. كەڭ خەلق ئاممىسى ئومۇمىيەتنى تونۇپ، ئومۇمىيەتكە ئېتىبار بېرىپ، يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش كۈرىشىنىڭ ئومۇمىيىتىگە ئاڭلىق ماسلىشىپ، يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشتىكى ئۇللۇق كۈچكە ئايلاندى. كونىلار مۇنداق ئېيتقان: خەلق تايانغان كىشىنىڭ بولماس جاھاندا تەڭدىشى، ئەۋلىيادىن ھەم قورقماس خەلقتىن تەلىم ئالغان كىشى. دۆلىتىمىزنىڭ سوتسىيالىستىك دېموكراتىيەسى خەلقنىڭ تۈپ مەنپەئەتىنى قوغدايدىغان ئەڭ كەڭ، ئەڭ ھەقىقىي، ئەڭ ئەسقاتىدىغان دېموكراتىيە. بىز خەلق دېموكراتىيەسىدە چىڭ تۇرۇپ، خەلقنىڭ ئەقىل پاراسىتى ۋە كۈچ قۇدرىتىنى پارتىيە ۋە خەلق ئىشلىرىغا تېخىمۇ ياخشى مۇجەسسەملىشىمىز لازىم. ئىككى موڭغۇل ئاپتونوم رايونى دۆلىتىمىزدە ئەڭ بالدۇر قۇرۇلغان مىللىي ئاپتونوم رايون. سىلەرنىڭ مىللىي رايون ئاپتونومىيە تۈزۈمىدە چىڭ تۇرۇپ ۋە ئۇنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، مىللەتلەرنىڭ ئارىلىشىشى، ئالماشتۇرۇشى، يۇغۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، مىللەتلەر رايونىنىڭ ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىيات قەدىمىنى تېزلىتىپ، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈشتە داۋاملىق ئالدىنقى قاتاردا مېڭىشىڭلارنى ئۈمىد قىلىمەن. يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش بىلەن ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىياتنى بىر تۇتاش پىلانلاش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەشتە خەلققە يېقىندىن تايىنىش كېرەك. بۇ قېتىمقى يۇقۇم دۆلىتىمىزنىڭ ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىياتىغا خېلى زور زەربە بولدى ۋە تەسىر يەتكۈزدى. لېكىن دۆلىتىمىز ئىقتىسادىنىڭ مۇقىملىق ئاساسىدا ياخشىلىنىش، ئۇزاققىچە ياخشىلىنىش ئاساسىي ۋەزىيىتىدە ئۆزگىرىش بولغىنى يوق. دۇنيادىكى ھەرقانداق شەيئىنىڭ ئىككى تەرىپى بولىدۇ. بۇ قېتىمقى يۇقۇم بىر كرىزىس بولدى. لېكىن مەلۇم نۇقتىدىن ئېيتقاندا يېڭى پۇرسەتمۇ ئېلىپ كەلدى. ئاكتىپلىق، تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئىشلەپ، زور تۈر قۇرۇلۇشلىرىنى ئالغا سىلجىتىش، بازار ئاساسىي گەۋدىلىرىنىڭ تەرەققىياتىغا مەدەت بېرىش، كەسىپ قۇرۇلمىسىنى تەڭشەشنى تېزلىتىش، ئاساسىي قاتلامنىڭ ئىدارە قىلىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈش قاتارلىق جەھەتلەردە بەزى ئەسقاتىدىغان تەدبىرلەرنى ئوتتۇرغا قويۇپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات، يۇقىرى ئۈنۈملۈك ئىدارە قىلىشتا يېتەكلەش خاراكتېرىگە ئىگە زور يىرىك پىلان، زور ئىسلاھات، زور سىياسەتلەرنى قاراتمىلىق ئورۇنلاشتۇرۇپ، كرىزىسقا تاقابىل تۇرۇش داۋامىدا خىزمەتنىڭ تەشەببۇسكارلىق ھوقۇقىنى ئىگىلىشىمىز، تەرەققىياتتىكى تەشەببۇسكارلىق جېڭىنى ياخشى قىلىشىمىز كېرەك. ئۈچىنچى، خەلققە ئۈزلۈكسىز بەخت يارىتىش كېرەك. بىز ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇشتا تېگى تەكتىن ئېيتقاندا
خلق آمیسینن گزیل ترمش احتیاجی ازدکسیز کاندروش نی مقصد قلیمیز. باشتن آخر خلقنن خاطر جم یاشی، خوشال خورام اشلیشی، تنش آمالقی و آل اکوال نی کنگلگی پکیب آمی کنگل بلواتقان اشقو اورلیشیش، معارب، اجتماعی کپالت، داوالنیش، ترالغو، یاشانغان نی کتنش، یمکلیک بی خطرلیکی، جمعیت آمالق خطرلق عملی مسئلیلنی چین دلدن کنگل قویب، کچپ حل قلیب، عملیلشتریشنی بربرلب تطوب، یلنی یلغو اولاب اشلب، آمیغا تریشیب ازگریشنی کورسیتیشیمیز و عملی نپ یتگوزیشیمیز کیرک. Şiki Mongol bu yıl 3. ayda barlıq Namırat Nayyanın Namıratlıq kalpıqını çörüp taşlıq alıqın jakarıldı. Namıratlani kəsip arqılıq yöləş. Şiki orlaştırıp yöləş nəticilerini müstəkkəmləp və kengaytip. Köçürüp yöləngən Namıratlığa qarta davamlaşma yar yölək boluş xizmetin yaxşı işləp. Namıratlıqtın qutulduruş ötkülüge hocum qiliş bilən yezi kənitlərini gülləndürüşünün organik cipsilişiği türütkü boluş lazım. Yokumning ta'siri tufaylidan bu yil ishqi o'rilishni muqimlashtirish vazifasi intayin iyg'ir bo'ladi. Oliy maktabni bitkizganlar, dehqon ishlaguvchilar, harbiy safdan chekinganlar qatorliq nuqtaliq topdikilarni ishqi o'rilashtirish xizmatini yaxshi ishlash kerak. Bu qitimki yokumda ommaviy sayya sistemimiz qatorliq jihatlarda saqlangan ba'zi kamchiliklar va yetarsizliklarimiz oshkorlandi. Eğir yukumunun aldın iliş, tizgilleş, kutkuzuş davalaş sistemisi ve amivi seyye sistemisini çan tutup mükemmelleştirip, şehir yezi mehalleri katarlık asasi katlamının yukumunun aldın iliş, tizgilleş, iktidarı kuruluşunu küçeytip, vatanperverlik tazlık hareketini ken kanat eydirip, halkının hayat bir hatarlıki ve ten sağlamlıkını tekimi yakış kapalletlendiriş lazım. Halkı bekti yartışını, Ən mühim siyasi nəticə edəb biliş gerek. Jongo Komünistik Partiyası xalq üçün iş qılış, xalqı bəxt yartışını ən mühim siyasi nəticə edəb bilib, puhrala üçün qançılık yaxşı iş, əməli iş qılıb berişini siyasi nəticini sınaşının mühim ölçümü qılıdı. Partiya əzaları kadırla, bolub mu rəhbəri kadırla, qoludiki hokokni və turuvatqan ornini partiya va xalqning bergaligini, uni partiya va xalq uchun ish qilish, xalqning manfaatini ko'zlash uchun ishiltish kerakligini sagaklik bilan to'nib yetish kerak. Har darajalik rahbariy kadrlar to'g'ri huquq qarishi, siyosiy natija qarishi, kasb qarishi turg'izib, shohrat parastlik, to'kp parastlik, obro'y parastlik qilmay, amal tutgan joydagilarga Haqiqiy turda baxt yaratish kerak. Alaylıq, ekologiyalik muhitni qo'g'dash, xalqqa baxt yaratadigan uzoq muddatlik ulug' varish. Shiki Mongolning ekologiya ahvolining qandoq bo'lishi, butun avtonom rayondagi har millat ommasining yashashi va taraqqiy qilishiga munosabatlik bo'lib qolmay, balki Shimoliy Jongo, Sharqiy Shimol, G'arbiy Shimol Hatta bütün memleketinin ekologiya bexatarligiga munosabatlik. Yaqinki yillarda sizlar nuqtaliq ekologiya qurilishlarini chonqur yo'li qo'yib, bulg'unishning oldini olish tuzash o'tkiliga hujum qilish jingini chonqur qanot yoydirib, go'zal ishki mong'ul qurishga turtki bo'lishda muhim qadam tashildinglar. Ishki mong'uldagi kadrlar va amma 60 necha yildan buyon mo'z qumliqini bo'shashmay tuzab keldi. Hozir tuzilish nisbati 70% ga yetib, ekologiyasida umumiyuzlik yaxshilanish vaziyati borliq keldi. Bu qaltis natija. Ekologiya madaniyati qurilishini kuchaytirgan strategiyalik iradani saqlab, ekologiyani oldingi o'ringa qo'yish va yashil taraqqiy qilish yo'lnishini mustahkam turg'izib, Xuanxe daryosi vodisi, Uchko'l, Wuhai va uning atrofidagi rayon qatorliq nuqtaliq rayonlarning Ekologiyalik muhitini her taraflama tuzashni kuchab yaxshi tutib, ko'k osmon, suzuk suv, pokiz tuproqni qo'g'dash jingini sijil yaxshi qilib, vatanimizning shimoliy chegarasidagi tuman chaqirimliq bu yashil sadichin sepilni texim mustahkam qurib chiqish kerak. 4. Xalq orasida mustahkam yiltiz tortish kerak.
Partiyamiz uzak müddet hakimiyet yürgüzüş üçün xalq ammisi bilen bolgan kan bilen göçtek münasibetni mängü saklap, baştın ahırı xalq ammisi oylganı oylap, xalq ammisi bilen bile işlep, boran çapkundu mu, japa halavetti mi bile bol işşet. Partiye 18. kurultaydın bu yan, biz izçil türde partiyeni umumüzlük katlı idare kılıp, katli eğişmay çiriklik karıştırıp ve çirikleşkellerini cazalap, töt haişini katli boşaşmay tüzep, partiyenin amivi luşen terbiye emeliyat pahalı etdi. Esli məqsətini unutmay, buruşunu əst çın saxlaş baş timi terbiyesini kanat yaydırdıq. Bunun dün məqsət, kən partiye əzaları, kadırlarını başdın axırı xəliq amısı bilən həm nəpəs, təqdirdaş, xəlibdaş buluş cəhətdin tərbiyələş və yetəkləş. Qətdi iğişmay çiriklik qarışdırıb, qətdi boşaşmay şəkilvazlıq, bürokratlıq qarışdırıb və onu tüketib, ammıdın ayrılıb qılış səbəbidin, axırda ammıdın məkrum qalıdığan əkvalının körülüşüdün saxlınış lazım.